sawotun sanya miya wani mun wasi da biyar da hoye alpha ne omega fa wato da so ade ina da yabo ne biyoye anna enumre wayin shira eya aba